0: Täällä kuullo, löytyy boddu. Tää on kuulla kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda, NRK Saamen Radios.
1: Te yo con Miguel Tavauru de lo lo lo lo lo de lo lo lo lo lo de después danzar a los con lo mucho de lo lo de lo lo lo lo lo lo de yo es que tal me guardo esta vista con más piasco con lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo de lo lo lo lo lo de lo lo lo lo lo de De la de conasti de lo lo lo lo lo de lo lo lo lo lo de yo lo lo lo lo lo lo de lo lo lo lo lo lo de lo lo lo lo lo de co Morran lechen duevki co duevki duevki duevki co lechen valtan buares caren pelase de lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo De yo lo la la la la la de lo la la la la la de lo la la la la la de lo la la la la la de lo la la la la la de lo la la la la la de lo la la la la la de lo la la la la la de lo la la la la la de co

0: このよ。
1: Tohta ko tonne bilen no more köyhtä tuha köyhtä loi ja köyhtä ei loi loi lo loi lo loi la loi loi lo loi lo loi lo.